Едно, две, три, сто. Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега? Ека манга. Тебала манга. Тебушта манга. Леле стар манга. Аки тук е доларя. Аки тук е евро. Аки тук е порше.